Ewurade nsa enyo enya ho nsankyere ne. Na ewurade ma wonti asempa. Bebia wo pia no no pai. Join me say say ya. Opa. We say my prayer my power. Metro to go. Na me ne wo e shaase ye bo my prayer my destiny. E ho mpae. Me sha nyankopon sa no pai. Obeti wiem de amao. Me shere wade cha no po obeti wiem de amao. Na awurade am wate asempa. Wade kan ya beto so. Na e han adi wani mu. Awurade empia wiem amao. Me pa cho tie. De ye be sua no sua bi. Na mwa o. Ade bua ye sua. Ye sua ne da bobra. Na timi amani pa di ye. Enti aye wuram the business aspect me ba cho bia bra ba choro adwuma wo ye onipa bia no se obetimi a bra ba choro adwuma na wo ye no bra ba choro egu eye facebook wo